0: Raio Rádio Sono é perto.
1: Sono FM 101.2 MHz. Ujjwal bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Soundcheck. Sono FM Studio 4.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑप्शन प्रेस नगरपालिका
2: 3 महीना तिर्नुहोस्.